0: Hier ist Enno, das Nordhäuser Bürgerradio.
1: Radio Enno. Gut zu hören. Enno.
2: Вітаємо вас і запрошуємо на програму «Червона рута» на українській та німецькій мові для людей у нашому регіоні.
1: Willkommen zu Червона рута, dem Radiomagazin in ukrainischer und deutscher Sprache für Menschen in unserer Region.

0: und Ihnen gute Gesundheit zu wünschen.
1: Сьогодні ми продовжимо тему знайомства слухачів радіо ЕНО з містами та населеними пунктами України та Німеччини. Як добули наші попередні випуски, ця тема дуже цікава усім – і місцевим мешканцям, хто народився і вирос на цій землі, так і тим, хто за різних причин чи обставин опинилися тут. Перш за все, ми маємо на увазі українців, які через війну на їх батьківщині, що триває вже п'ятий рік через російську агресію, вимушено опинилися у Німеччині.
0: Heute setzen wir unsere Reihe fort, in der wir den Hörerinnen und Hörern von Radio Enno Städte und Gemeinden in der Ukraine und in Deutschland vorstellen. Wie unsere bisherigen Sendungen gezeigt haben, stößt dieses Thema auf großes Interesse, sowohl bei denen, die hier geboren und aufgewachsen sind, als auch bei jenen, die aus den unterschiedlichsten Gründen oder Umständen hierher gelangt sind. Darunter vor allem die Ukrainerinnen und Ukrainer, die aufgrund des Krieges in ihrer Heimat, der infolge der russischen Aggression nun schon seit 5 Jahren andauert, die gezwungen waren, nach Deutschland zu fliehen.
1: Та спочатку давайте послухаємо пісню з України, що називається «Батьківщина». Її виконує співачка Камалія. Ця пісня є гімном любові до рідної землі та єдності української родини. У час, коли Україна бореться за свободу та відстоює свою незалежність, кожне слово про любов до рідної землі набуває особливого значення. Саме з таким теплом, щирістю та натхненням народилась пісня «Батьківщина» – музичний символ єдності, родинних цінностей та непохитної віри у майбутнє країни. Приспів пісні нагадує про найцінніше – про одну єдину батьківщину, спільну для батька і сина, матері і доньки, для кожного з нас. Ця пісня, що об'єднує покоління, підтримує бойовий дух і надихає на перемогу.
0: Zunächst hören wir ein Lied aus der Ukraine, Batjewschina, Vaterland. Gesungen wird es von Kamalia. Dieses Lied ist eine Hymne der Liebe zur Heimat und zur Verbundenheit der ukrainischen Familie. In einer Zeit, in der die Ukraine für ihre Freiheit kämpft und ihre Unabhängigkeit verteidigt, erhält jedes Wort über die Liebe zur Heimat eine ganz besondere Bedeutung. Mit genau dieser Wärme, Aufrichtigkeit und Inspiration entstand das Lied Heimat. Der Refrain des Liedes erinnert uns daran, dass die Heimat dem Vater wie dem Sohn, der Mutter wie der Tochter, allen gemeinsam ist. Es ist ein Lied, das Generationen verbindet.

0: Перед початком війни на 1 січня 2020 року на Україні налічувалось 461 місто, з яких 44 міста з населенням понад 100 тисяч людей, 15 міст з населенням від 250 до 500 тисяч, 5 міст з населенням від 500 тисяч до 1 мільйона осіб і 3 понад 1 мільйон осіб.
1: Vor dem Krieg, Stand vom 1. Januar 2020, gab es in der Ukraine 461 Städte. Davon hatten 44 Städte eine Einwohnerzahl von über 100.000 Menschen. 15 Städte eine Bevölkerung zwischen 250.000 und 500.000. 5 Städte zwischen 500.000 und 1 Million Einwohner. Und 3 Städte eine Bevölkerung von über 1 Million.
0: Саме про українські міста-мільйонники Київ, Харків і Одеса ми раніше розповідали більш детально. А також говорили про Львів, Дніпро і Суми. Також йшлося про міста, які на даний момент опинилися в російській окупації. Це Донецьк, Луганськ, Маріуполь, Сімферополь та ще чимало інших. На превеликий жаль, деякі українські міста майже повністю були знищені росіянами, такі як Бахмут, Покровськ та той же Маріуполь. Дуже складна ситуація зараз в Херсоні і Запоріжжі, які російські окупанти не можуть завоювати, але завдають їм чималої шкоди, атакуючи ракетами, дронами та іншими знаряддями. Тож, давайте сьогодні поговоримо про місто Херсон.
1: Wir haben bereits ausführlicher über die ukrainischen Millionenstädte Kiew, Kharkiv und Odessa gesprochen. Ebenso sprachen wir über Lviv, Dnipro und Sumy. Auch jene Städte, die sich derzeit unter russischer Besatzung befinden, Donetsk, Luhansk, Mariupol, Simferopol und viele andere waren bereits Thema. Leider wurden einige ukrainische Städte von den Russen fast vollständig zerstört, darunter Bachmut, Pokrovsk und Mariupol. Die Lage ist derzeit auch in Cherson und Saporizhia sehr schwierig. Zwar gelingt es den russischen Besatzern nicht, diese Städte einzunehmen, doch richten sie erheblichen Schaden an, indem sie mit Raketen, Drohnen und anderen Waffen angreifen. Lassen Sie uns heute über die Stadt Cherson sprechen.
0: Отже, Херсон – це місто на півдні України, розташоване на правому високому березі річки Дніпро. Офіційно місто було засновано у 18 сторіччі, точніше у 1778 році. Але історія свідчить, що терен сучасного міста Херсон був заселений ще з дохристиянських часів. Більш того, на місці, де раніше була розташована Херсонська фортеця, а нині міститься один з центральних парків, було знайдено скіфське поховання 4-3 століть до нашої ери.
1: Cherson ist eine Stadt im Süden der Ukraine, gelegen am rechten hohen Ufer des Flusses Dnieper. Offiziell wurde die Stadt im 18. Jahrhundert gegründet, genauer gesagt im Jahr 1778. Die Geschichte belegt jedoch, dass das Gebiet der heutigen Stadt Cherson bereits seit vorchristlicher Zeit besiedelt ist. An genau jener Stelle, wo sich einst die Festung Cherson befand und heute einer der zentralen Parks der Stadt liegt, wurde ein skythisches Grab aus dem 4. bis 3. Jahrhundert vor Christus entdeckt.
0: Херсон запозичив свою назву з давньогрецького міста Херсонеса Таврійського. Грецьке «Херсонесос» означає «півострів». І наприкінці XVIII століття відігравав важливу роль у розвитку внутрішніх і зовнішніх економічних зв'язків. Через Херсонський порт здійснювалася торговля з Францією, Італією, Іспанією та іншими країнами Європи.
1: Ihren Namen verdankt die Stadt Cherson der antiken griechischen Stadt Chersonesos Taurike. Das griechische Wort Chersonesos bedeutet Halbinsel. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts spielte der Ort eine bedeutende Rolle beim Ausbau der inneren und äußeren Wirtschaftsbeziehungen. Über den Hafen von Cherson wurde reger Handel mit Frankreich, Italien, Spanien und anderen europäischen Ländern betrieben.
0: З Херсоном були тісно пов'язані долі багатьох історичних осіб України, бо саме тут запорізьку славу приумножували козаки та їхні отамани. Сидір Білий, Захарій Чепіга, Антон Головатий, зусиллями яких було створено Чорноморське казацьке військо.
1: Das Schicksal vieler historischer Persönlichkeiten der Ukraine war eng mit Cherson verknüpft, denn genau hier mehrten die Kosaken und ihre Anführer den Ruhm der Saporoscher Kosaken. Persönlichkeiten wie Sidir Bjeli, Sachari Chepiha und Anton Holovati, deren Bemühungen die Gründung der Schwarzmeer-Kosakenarmee zu verdanken war. Oje, Geht es Ihnen wie mir? Von diesen für Ukrainer so wichtigen Persönlichkeiten habe ich durch unser heutiges Thema zum ersten Mal gehört. Was war das damals mit den Kosaken? Aber das ist mal ein späteres Thema.
0: У 1803 році Херсон став центром губернії, що охоплювала мало не цілий південь тодішньої України. У місті розвивалося цивільне суднобудування, виростали підприємства з переробки продукції сільського господарства. А після 1861 року намітилось значне зростання економічного потенціалу краю. З проведенням днопоглиблюваних робіт в руслі Дніпра Херсон знову набув значення важливого морського порту. На початку ХХ століття десятки мільйонів пудів хліба щороку вивозили звідси до Великої Британії, Німецької імперії, Данії та інших держав.
1: Im Jahr 1803 avancierte Cherson zum Zentrum einer Provinz, die fast den gesamten Süden der damaligen Ukraine umfasste. In der Stadt entwickelte sich der zivile Schiffbau und es entstanden Betriebe zur Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Nach 1861 verzeichnete das wirtschaftliche Potenzial der Region einen signifikanten Zuwachs. Durch die Ausbaggerung des Dnieper erlangte Cherson erneut seine Bedeutung als bedeutender Seehafen zurück. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden von hier aus jährlich zig Millionen Pud Getreide nach Großbritannien, ins Deutsche Kaiserreich, nach Dänemark und in andere Länder exportiert.
0: У 1925 році в місті проживало 46 230 осіб. Пізніше тут були створені велике промислове підприємство, кондитерська фабрика, консервний завод, електромашзавод, бавовняно-переробний завод, збудовано нові корпуси судноремонтного заводу, закінчили спорудження елеватора, одного з найбільших у державі. Споруджувався нафтопереробний завод. Збільшив обіг вантажів Херсонський порт у 1939 році. Через нього було перевезено 1 мільйон тонн вантажів.
1: Im Jahr 1925 zählte die Stadt 46.230 Einwohner. Später wurden hier große Industriebetriebe angesiedelt. Eine Süßwarenfabrik, eine Konservenfabrik, ein Elektromaschinenwerk sowie eine Baumwollverarbeitungsanlage. Zudem wurden neue Gebäude für ein Schiffsreparaturwerk errichtet, der größte Getreidesilo des Landes fertiggestellt und eine Ölraffinerie gebaut. Der Hafen von Cherson steigerte seinen Güterumschlag. Im Jahr 1939 wurden über ihn insgesamt 1 Million Tonnen Fracht transportiert.
0: І перш ніж продовжити розповідь про місто Херсон, давайте послухаємо пісню, яка так і називається «Рідне місто Херсон».
1: Bevor es mit der Geschichte der Stadt Cherson weitergeht, hören wir das Lied «Heimatstadt Cherson».

0: На жаль, за часи Голодомору в 30-х роках минулого століття в місті загинуло щонайменше 6330 жителів. Також Херсон суттєво постраждав від радянської влади під час Великого терору. Лише за листопад-грудень 1937 року радянськими карально-репресивними органами було засуджено до вищої міри покарання – це страти через розстріл – майже 2000 містян.
1: Während des Holodomor in der Stadt, tot durch Verhungern, starben Anfang der 30er des vorigen Jahrhunderts mindestens 6330 Einwohner. Auch während des großen Terrors von Stalin litt Cherson erheblich unter dem sowjetischen Regime. Allein in den Monaten November und Dezember 1937 verurteilten sowjetische Straf- und Repressionsorgane fast 2000 Einwohner zum Tode. Sie wurden alle erschossen.
0: Під час Другої світової війни з серпня 41 по березень 1944 року Херсон знаходився під окупацією німецько-фашистських військ. За цей період в місті було знищено 17 тисяч цивільних громадян та близько 40 тисяч військовополонених. 15 тисяч вивезено до Німеччини, а ще 18 900 жителів стали учасниками бойових дій, з яких 7593 загинули, 16482 нагороджені різними відзнаками.
1: Während des Zweiten Weltkriegs war Cherson von August 1941 bis März 1944 von deutschen faschistischen Truppen besetzt. In diesem Zeitraum wurden in der Stadt 17.000 Zivilisten und etwa 40.000 Kriegsgefangene getötet. 15.000 Menschen wurden nach Deutschland verschleppt. 18.900 Einwohner nahmen an den Kampfhandlungen teil. Von denen kamen 7598 ums Leben. 16482 Chersoner wurden mit verschiedenen Auszeichnungen geehrt.
0: Ще під час тієї війни, 30 березня 1944 року, Херсон отримав статус обласного міста Українсько-Радянської Соціалістичної Республіки. По воєнні роки місто перетворилось на великий промисловий, сільськогосподарський та культурний центр на півдні України.
1: Noch während des Krieges am 30. März 1944 erhielt Cherson den Status einer Regionalstadt der ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik. In den Nachkriegsjahren entwickelte sich die Stadt zu einem bedeutenden Industrie-, Landwirtschafts- und Kulturzentrum im Süden der Ukraine.
0: Галузеве формування промисловості Херсона в цілому завершилось в 50-ті роки минулого століття, коли запрацювали виробничі потужності суднобудівного заводу, заводів імені Петровського, нафтопереробного та бавовняного комбінату.
1: Der industrielle Aufbau der Gesamtwirtschaft Chersons wurde in den 1950er Jahren abgeschlossen, als die Produktionsanlagen der Schiffswerft, der Ölraffinerie und der Baumwollfabrik ihren Betrieb aufnahmen.
0: 16 червня 1960 року в місті було відкрито тролейбусне сполучення, а наступного року розпочався регулярний рух суден на підводних крилах за маршрутом Херсон-Одеса.
1: Am 16. Juni 1960 wurde in der Stadt der Oberleitungsbusverkehr eröffnet. Im darauffolgenden Jahr wurde zudem ein regelmäßiger Tragflügelbootverkehr auf der Strecke Cherson-Odessa eingerichtet.
0: У березні 1977 року в Херсоні почалось будівництво автомобільного мосту через Дніпро, який сполучив місто з Лівобережжям та Кримом.
1: Im März 1977 begann in Cherson der Bau einer Straßenbrücke über den Dnieper, die die Stadt mit dem linken Ufer und der Krim verbindet.
0: За часів незалежної України Херсон продовжував розвиватися в різних галузях. Тут був відновлений римо-католицький костел, а згодом відкрито синагогу.
1: In der nachsowjetischen Zeit entwickelte sich das ukrainische Cherson in verschiedenen Wirtschaftszweigen weiter. Eine römisch-katholische Kirche wurde restauriert und später wurde eine Synagoge eröffnet.
0: З 1999 року у Херсоні на базі Академічного музично-драматичного театру імені Куліша до російської агресії проводився театральний фестиваль «Мельпомена Таврії», який з 2003 року став міжнародним. В ньому взяли участь творчі колективи з Білорусі, Литви, Молдови, Польщі, Росії, Угорщини. Фестиваль став важливою культурною подією в історії України, один з найулюбленіших свят для херсонців та гостей Места.
1: Seit 1999 fand in Cherson in der Trägerschaft des Akademischen Theaters für Musik und Schauspiel das Theaterfestival Melpomene der Tauris statt. Seit 2003 hatte dieses Festival, das bis zum Beginn der russischen Aggression fortbestand, internationalen Charakter. An ihm nahmen Ensembles und Künstlergruppen aus Belarus, Litauen, Moldawien, Polen, Russland und Ungarn teil. Das Festival hatte sich zu einem bedeutenden kulturellen Ereignis in der Geschichte der Ukraine entwickelt, zu einem der beliebtesten Festtage für die Bewohner Chersons und die Gäste der Stadt.
0: Зараз ми зробимо ще одну музичну паузу і послухаємо пісню «Балада про Херсон» у виконанні співачки Севди Мамедової.
1: In unserer nächsten musikalischen Pause hören wir die Ballade über Cherson mit der Sängerin Sevda Mamedova.

0: До речі, ця пісня була написана під час російської окупації міста Херсон, адже саме у перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України у лютому 2022 року Херсон був захоплений ворогом.
1: Übrigens entstand dieses Lied während der russischen Besetzung der Stadt Cherson. Denn bereits in den ersten Tagen der groß angelegten Invasion der Russischen Föderation in das Hoheitsgebiet der Ukraine im Februar 2022 wurde Cherson vom Feind eingenommen.
0: З цього приводу Серда Мамедова говорила про таке. В Херсоні були і є всі мої найрідніші люди, і всі мої думки завжди були з ними. Довго не наважилася завершити цю пісню, адже щоразу, коли поверталася до її нот, згадувала найкращі спогади, пов'язані з моїм містом і рідними. Буду відверта, це виявилось для мене випробуванням поділитися цими спогадами з вами. Дуже дякую всім захисницям і захисникам за кожний день, проведений з рідними.
1: Zu diesem Anlass äußerte sich Sefta Mamedova wie folgt. Alle meine liebsten Menschen waren und sind in Cherson und meine Gedanken sind stets bei ihnen. Lange Zeit wagte ich es nicht, dieses Lied fertigzustellen, denn jedes Mal, wenn ich zu seinen Noten zurückkehrte, wurden die schönsten Erinnerungen wach, die ich mit meiner Stadt und meinen Verwandten verbinde. Ich will ehrlich sein, es erwies sich als eine echte Herausforderung für mich, diese Erinnerungen nun mit ihnen zu teilen. Ich bin allen Verteidigern zutiefst dankbar für jeden einzelnen Tag, den ich dank ihnen mit meinen Verwandten verbringen konnte.
0: 11 листопада того ж 2022 року Збройним силам України вдалося відбити місто у ворога. Перед відступом російська армія підірвала кілька важливих для міста об'єктів інфраструктури. Зокрема, теплоелектроцентраль, яка обслуговує майже 50% житлового фонду Херсону, телевежу з центрами мовлення, розподільчу станцію обленерго тощо. Практично залишився місто без води, світла, тепла і зв'язку. До того ж, окупанти вивезли до Криму експонати двох основних міських музеїв – краєзнавчого та художнього, а також забрали декілька пам'ятників історичним діячам.
1: Am 11. November desselben Jahres, 2022, gelang es den Streitkräften der Ukraine, die Stadt vom Feind zurückzuerobern. Vor ihrem Rückzug sprengte die russische Armee mehrere für die Stadt lebenswichtige Infrastruktureinrichtungen in die Luft. Dies betraf insbesondere das Wärmekraftwerk, das fast 50% des Wohnbestands von Cherson versorgt, den Fernsehturm samt Sendeanlagen, die regionale Energieverteilungsstation und weitere Anlagen. Infolgedessen war die Stadt ohne Wasser, Strom, Wärme und Kommunikationsverbindungen. Zudem verschleppten die Besatzer Exponate aus den beiden wichtigsten städtischen Museen, dem Heimatmuseum und dem Kunstmuseum, und entwendeten zudem mehrere Denkmäler historischer Persönlichkeiten.
0: Та, незважаючи на це, майже щоденні обстріли з боку росіян і те, що Херсонську область Путін визнав російською, місто Херсон залишається українським і продовжує захищатися від ворога.
1: Doch ungeachtet dessen, trotz des fast täglichen Beschusses durch die Russen und der Tatsache, dass Putin die Region Cherson als russisches Territorium anerkannte, bleibt die Stadt Cherson selbst ukrainisch und verteidigt sich weiterhin gegen den Feind.
0: Також слід зазначити, що в різні роки в Херсоні народились люди, які в подальшому стали гордістю міста. Серед них Леонід Верещагін, відомий фізик і хімік часів Радянського Союзу, Георгій Делієв, актор і режисер, народний артист України, Олег Авраменко, український письменник-фантаст, Макс Барських, український співак та композитор та багато інших.
1: In Cherson wurden verschiedene Persönlichkeiten geboren, die später zum Stolz der Stadt avancierten. Zu ihnen zählen Leonid Verishchagin, ein berühmter Physiker und Chemiker der Sowjetunion, Georgi Delijew, ein Schauspieler und Regisseur sowie Volkskünstler der Ukraine, Oleg Avramenko, ein ukrainischer Science-Fiction-Autor und auch Max Barskich, ein ukrainischer Sänger und Komponist, von dem Sie bei uns schon Musik gehört haben.
0: Саме Макса Барських з пісні «Зорепад» ми зараз і почуємо.
1: Und genau von Max Barskich hören wir nun auch ein Lied «Sternenfall».

0: Наразі український Херсон є членом Міжнародної асамблеї столиць та великих міст і має 23 міста-побратими з 16 країн. Є серед них і два німецькі – Бон та Кіль. Причому обидва вони зав'язали партнерські стосунки з українцями вже під час війни у 2024 році.
1: Derzeit ist das ukrainische Cherson Mitglied der Internationalen Versammlung der Hauptstädte und Großstädte und unterhält 23 Städtepartnerschaften in 16 Ländern. Darunter befinden sich zwei deutsche Partnerstädte, Bonn und Kiel. Beide deutsche Städte nahmen während des Krieges im Jahr 2024 partnerschaftliche Beziehungen zu den Ukrainern auf.
0: Приміром, нещодавно, у лютому 2026 року, делегація Херсонської громади у складі заступника міського голови Віталія Білоброва та першого заступника начальника Михайла Линецького здійснила робочий візит до міста Бон на запрошення обербухгармістра Гідо Гдеуса.
1: So startete beispielsweise erst kürzlich im Februar 2026 eine Delegation der Stadtgemeinde Cherson, bestehend aus dem stellvertretenden Bürgermeister Vitali Belobrov und dem ersten stellvertretenden Leiter Michailo Linetsky, auf Einladung von Oberbürgermeister Guido Deus der Stadt Bonn einen Arbeitsbesuch ab.
0: У межах візиту представники громади взяли участь у засіданні адміністративної ради міста, де розповіли про безпекову ситуацію та нагальні потреби. Під час круглого столу щодо подальшого розвитку партнерства солідарності Бон-Херсон відбулось знайомство з новою командою муніципалітету, яка підтвердила готовність розширювати партнерство та допомогу Херсону.
1: Im Rahmen dieses Besuchs nahmen die Vertreter der Stadtgemeinde an einer Sitzung des Verwaltungsausschusses von Bonn teil, bei der sie über die Sicherheitslage und die dringendsten Bedarfe berichteten. Während eines runden Tisches zur Weiterentwicklung der Solidaritätspartnerschaft zwischen Bonn und Cherson trafen sie mit dem neuen Führungsteam der Stadtverwaltung zusammen. Dieses bekräftigte seine Bereitschaft, die Partnerschaft auszubauen und Cherson weiterhin zu unterstützen.
0: Окрім цього, делегація провела низку зустрічей із представниками муніципальних установ, медичних і церковних організацій, правоохоронних структур, благодійних фондів та громадських ініціатив. Херсонці відвідали лікарню Йогонітер у Боні, а також долучилися до публічних заходів, присвячених четвертій річниці повномасштабного збройного агресії Росії проти України.
1: Darüber hinaus führte die Delegation eine Reihe von Gesprächen mit Vertretern städtischer Einrichtungen, medizinischer und kirchlicher Organisationen, Sicherheitsbehörden sowie wohltätiger Stiftungen und zivilgesellschaftlicher Initiativen. Die Vertreter aus Cherson besuchten das Johanniterkrankenhaus in Bonn und nahmen zudem an öffentlichen Veranstaltungen teil, die dem vierten Jahrestag der groß angelegten russischen Aggression gegen die Ukraine gewidmet waren.
0: Під час окремої зустрічі з представником Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини Юргеном Крецом сторони обговорили ефективність вже наданої допомоги та подальші потреби громади. За підсумками візиту відбулась урочиста передача Херсону мінібуса та екскаватора-навантажувача.
1: In einem gesonderten Gespräch mit Jürgen Kretz, dem Vertreter des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, erörterten sie die Wirksamkeit der bereits geleisteten Hilfe sowie den weiteren Hilfsbedarf der Stadtgemeinde. Im Anschluss an den Besuch wurden ein Kleinbus und ein Baggerlader feierlich an die Stadt Cherson übergeben.
0: Заступник міського голови Віталій Білобров зазначив, що для Херсона надзвичайно важливо відчути підтримку партнерів не лише словами, а й конкретними рішеннями. Ми вдячні громаді Бона за послідовність, відкритість до співпраці та готовність допомагати нашим людям, які потерпають від російської агресії. Щиро вдячні керівництву та жителям Бону за системну допомогу Херсону і незмінну підтримку України.
1: Der stellvertretende Bürgermeister Vitali Belobrov merkte hierzu an, es ist für Cherson von außerordentlicher Bedeutung, die Unterstützung unserer Partner nicht nur in Worten, sondern auch durch konkrete Entscheidungen zu spüren. Wir sind der Stadtgemeinde Bonn zutiefst dankbar für ihre Beständigkeit, ihre Offenheit für die Zusammenarbeit und ihre Hilfsbereitschaft gegenüber unseren Menschen, die unter der russischen Aggression leiden. Unser aufrichtiger Dank gilt der Stadtführung und den Bürgerinnen und Bürgern von Bonn für ihre systematische Unterstützung Chersons sowie für ihre unerschütterliche Solidarität mit der Ukraine.
0: А ще у 2025 році Херсон доєднався до мережі європейських міст Eurocities. Вона сприяє співпраці між муніципалітетами для покращення якості життя, обміном передовим досвідом, впровадженням інновацій у міському управлінні. Мережа заснована у 1986 році, і її учасниками є понад 200 великих міст з 38 європейських країн. До речі, членами мережі EuroCities є також німецькі міста-побратими Бонн і Кіль.
1: Bereits im Jahr 2025 war Cherson dem Netzwerk europäischer Städte EuroCities beigetreten. Dieses Netzwerk fördert die Zusammenarbeit zwischen Kommunen mit dem Ziel, die Lebensqualität zu steigern, bewährte Verfahren auszutauschen und Innovationen in der städtischen Verwaltung einzuführen. Das Netzwerk wurde 1986 gegründet und zählt heute über 200 Großstädte aus 38 europäischen Ländern zu seinen Mitgliedern. Übrigens sind auch die deutschen Partnerstädte Bonn und Kiel Mitglieder des EuroCities-Netzwerks.
0: Вірні друзі, таку назву має наступна наша пісня в програмі. Її виконують Павло Зібров та Гарік Кричевський. Ця пісня розповідає про прості, але важливі істини. Це справжній тост за дружбу, яка стає опорою та долає час і відстані. Нагадування про те, як важливо залишатися щирим в цьому швидкоплинному світі, де спогади гріють душу, а моменти разом залишаються в серці назавжди.
1: Wahre Freunde lautet der Titel des nächsten Liedes in unserem Programm. Es wird von Pavlo Zibrov und Harik Hruschewski dargeboten. Dieses Lied erzählt von einfachen, aber wichtigen Wahrheiten. Es ist ein wahrer Toast auf die Freundschaft. Eine Freundschaft, die Halt gibt und Zeit sowie Distanz überwindet. Es ist eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, in dieser vergänglichen Welt aufrichtig zu bleiben. Einer Welt, in der Erinnerungen die Seele wärmen und gemeinsame Momente für immer im Herzen bleiben.

0: у наші спогади найкраще у житті.
1: І на завершення сьогоднішньої програми кілька слів про Херсонський регіон, який до війни з російськими окупантами був унікальний тим, що мав вихід відразу до двох морів – Чорного та Азовського. Тут було чимало оздоровчих та санаторних закладів, включаючи суто дитячі, а ще на території області протікало 19 річок, найбільша з яких Дніпро довжиною 178 кілометрів та Інгулець довжиною 180 кілометрів.
2: Zum Abschluss des heutigen Programms noch einige Worte zur Region Cherson, die vor dem Krieg mit den russischen Besatzern insofern einzigartig war, als sie Zugang zu gleich zwei Meeren besaß, dem Schwarzen Meer und dem Asowschen Meer. Hier gab es zahlreiche Gesundheits- und Sanatoriumseinrichtungen, darunter auch solche, die ausschließlich für Kinder betrieben wurden. Zudem durchfließen 19 Flüsse die Region Cherson. Die größten unter ihnen sind der 178 Kilometer lange Dnepr und der 180 Kilometer lange Inhulets.
1: Окремо слід сказати про те, що на території Херсонщини знаходився відомий заповідник Асканія-Нова, який був унікальний не лише для України, а й для всього світу. Це найбільший степовий заповідник Європи, який щороку відвідувало близько 140 тисяч туристів. У 1985 році Асканія-Нова був включений до системи біосферних резерватів ЮНЕСКО.
2: Besonders hervorzuheben ist, dass sich auf dem Gebiet der Region Cherson das berühmte Naturschutzgebiet Neues Askanien befand. Eine Einrichtung, die nicht nur für die Ukraine, sondern für die gesamte Welt einzigartig war. Es handelt sich dabei um das größte Steppenschutzgebiet Europas, das jährlich von etwa 140.000 Touristen besucht wurde. Im Jahr 1985 wurde das Naturschutzgebiet Neues Askanien in das UNESCO-Netz der Biosphärenreservate aufgenommen.
1: У складі Асканія-Нова – дендрологічний парк загальнодержавного значення та зоопарк. З 2002 року його колекція має статус національного надбання.
2: Zum Komplex Neues Askanien gehören ein dendrologischer Park von nationaler Bedeutung sowie ein zoologischer Garten. Seit dem Jahr 2002 genießt dessen Sammlung den Status eines nationalen Kulturerbes.
1: Флора заповідного степу налічувала 527 видів вищих судинних рослин. Фауна – понад 1500 видів безхребетних тварин, 2 види земноводних, 5 видів плазунів, 263 види птахів і 41 вид ссавців.
2: Die Flora der geschützten Steppe umfasst 527 Arten höherer Gefäßpflanzen. Die Fauna zählt über 1500 Arten von Wirbellosen, 2 Amphibienarten, 5 Reptilienarten, 263 Vogelarten sowie 41 Säugetierarten.
1: Фонд дендрологічного парку становив 1140 видів і форм деревних та 700 видів і сортів трав'яних рослин.
2: Die Sammlung des dendrologischen Parks umfasst 1140 Arten und Formen von Gehölzen sowie 700 Arten und Sorten krautiger Pflanzen.
1: Колекція зоопарку, яка також є науковим об'єктом, складала 116 видів диких тварин та їхніх свійських родичів.
2: Die Sammlung des Zoologischen Gartens, der zugleich als wissenschaftliche Einrichtung fungiert, bestand aus 116 Arten von Wildtieren sowie deren domestizierten Verwandten.
1: Також на території області була найбільша в Європі пустеля.
2: Zudem beherbergt die Region die größte Wüste Europas.
1: На превеликий жаль, більша частина області на лівому березі річки Дніпро з 2022 року окупована російськими загарбниками. Тепер повністю український Херсон відрізаний від виходів до обох морів, включаючи такі міста, як Скадовськ, Генічеськ, Гола Пристань, Залізничний порт Мелітополь. Окупована також територія заповідника Асканія-Нова. Тому майже все, про що говорилось раніше, про унікальність цього регіону, наразі знаходиться в руках окупантів. А ще 6 червня червня 2023 року російські окупаційні сили знищили греблю Каховської гідроелектростанції, чим спричинили катастрофічне затоплення нижче за течією Дніпра та екологічну катастрофу.
2: Leider wird der Großteil der Region am linken Ufer des Dnieper seit dem Jahr 2022 von russischen Invasoren besetzt gehalten. Infolgedessen ist das vollständig unter ukrainischer Kontrolle stehende Cherson nun von den Zugängen zu beiden Meeren abgeschnitten, ebenso wie die Städte Skadowsk, Henichesk, Holopristan und Saliznyjny Port. Auch das Gebiet des Naturschutzgebietes Neues Askanien steht unter Besatzung. Somit befindet sich derzeit fast alles, was zuvor über die Einzigartigkeit dieser Region gesagt wurde, in den Händen der Besatzer. Und am 6. Juni 2023 zerstörten die russischen Besatzungstruppen den Staudamm des Wasserkraftwerkes Kachowka, was zu katastrophalen Überschwemmungen flussabwärts des Dnieper sowie zu einer ökologischen Katastrophe führte.
1: Наразі росіяни не полишають намірів знову захопити обласний центр міста Херсон. Постійно обстрілюють його та вбивають місцевих мешканців. Натомість Збройні сили України утримують Херсон, дають відсіч ворогу, а в деяких місцях навіть переходять до контрнаступів.
2: Nach wie vor geben die Russen ihre Absicht nicht auf, das Regionalzentrum, die Stadt Cherson, zurückzuerobern. Sie nehmen die Stadt unaufhörlich unter Beschuss und töten dabei Zivilisten. Die Streitkräfte der Ukraine halten Cherson jedoch standhaft, wehren den Feind ab und führen an einigen Stellen sogar Gegenangriffe durch.
1: Ось таким у нас вийшов черговий випуск передачі «Червона рута», в якому ми розповіли вам про українське місто Херсон. Завершимо його піснею гурту «Козак Систем», що так і називається «Херсон». З вами, як завжди, цю годину провели Ігор Заржицький та Аня Айснер. До нової зустрічі в ефірі. На все добре і хай щастить!
2: Damit endet die heutige Ausgabe der Sendung «Червона Рута», in der wir Ihnen von der ukrainischen Stadt Cherson berichtet haben. Wir verabschieden uns mit einem Lied der Band «Козак Систем», das ebenfalls den Titel «Cherson» trägt. Wie gewohnt haben diese Stunde Ihor Sarzycki und Anja Eisner mit Ihnen geteilt. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und viel Glück. Tschüss.